кӕйстӕн, йӕ хуырзых кӕй фӕцийы. Ӕвӕдза, ахсид гӕуарзтӕн, рух кӕнын куынныйы.